0: می کوبد به روی ساحل خاموش، پخش می گردد چنان مستی به جا افتاده بس مدهوش. می رود نعره زنان وین بانگ از دور می آید، آی آدم ها
1: یه داد،
0: آی آدم ها
1: یه داد،
0: آی آدم ها
1: یه داد،
0: آی آدم ها
1: یه داد،
0: ما آدم ها. نیمایوشیش در سال 1946 سروده.
1: Nima Jušić, iranischer Dichter, geschrieben 1946.
2: Medienwerkstatt Hochdicht.